자. अथ वार्ताः। देशेन ह्यः अशीतितमः स्वातन्त्र्यदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्र

0: ध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् विगतेषु द्वादश वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसंकल्पेन समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः दृढतराः संकल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यं च वर्धयन्ति।
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
0: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे एककोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260,000,000,000 रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेन एव करिष्यते। एतदतिरिक्तम् आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं नवनियुक्तेभ्यः 15,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडु राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई चेंगलबट्टु तिरुवरूर तंजावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्रीराधाकृष्णन् चेंगलबट्टु नगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः 22वें दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्वराज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परम् उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिला यात्री नांकृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटल चटिका व्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 पर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बस यात्रायै महिलाः DTC अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बस यानेषु कागद निर्मित पाटल चटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारम् आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्यामेरिका पर्यन्तं 45 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 पर्यन्तं सामान्यजनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 पर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्स और FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं संस्कृत कार्यक्रम सौरभ।

0: नमस्कार श्रोताओं, सौरभ कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत भाषा का योगदान, आज आप सुनेंगे इस विषय पर एक संस्कृत वार्ता। वार्ताकार हैं डॉक्टर मीनू।
1: नमो नमः, सुप्रभातम्। भारतवर्षस्य इतिहासः केवलं राज्ञां युद्धानां व इतिहासः नास्ति। अयं धर्मस्य, संस्कृते, ज्ञानस्य, त्यागस्य, आत्मगौरवस्य च इतिहासः अस्ति। अस्माकं राष्ट्रस्य वास्तविकं बलं न केवलं सेनायाम् आसीत्, न च केवलं राज्यव्यवस्थायाम्, अपि तु तस्य आत्मना संस्कृतिसम्पन्ने जनजीवने प्रतिष्ठितः आसीत्। अस्याः संस्कृते प्रमुखवाहिनी संस्कृतभाषा आसीत्। संस्कृतभाषा भारतीयजीवनस्य प्राणशक्तिरिव प्रवहन्ती, सहस्राब्दानि व्यतीतानि। अस्यामेव वेदाः समभवन्, अस्यामेव उपनिषदः प्रबभूवु, अस्यामेव महाकाव्यद्वयं विरचितम्, अस्यामेव दर्शनशास्त्राणि, धर्मशास्त्राणि, नीतिशास्त्राणि, आयुर्वेदः, ज्योतिषं, व्याकरणं, गणितं, नाट्यशास्त्रम् इत्यादीनि विश्वमानवजातिं प्रकाशयन्ति। यदा भारतवर्षः परकीयाधिपत्यस्य अधीनो अभवत्, तदा भारतीयानां मनसि स्वातन्त्र्यस्य प्रथमः स्पन्दः शस्त्रात् पूर्वं शास्त्रादेव उत्पन्नः। स्वाधीनताय मूलम् आत्मगौरवम्, आत्मगौरवस्य मूलं स्वसंस्कृतिज्ञानम्। स्वसंस्कृतेः प्रमुख आधारः संस्कृतभाषा एव। अतः संस्कृतं स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य केवलं मौनसाक्षी नासीत्, किन्तु तस्य प्रेरिका शक्तिर आसीत्। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामस्य महानायका महर्षि दयानन्दः, स्वामी विवेकानन्दः, लोकमान्य तिलकः, महात्मा गांधी, श्री अरविंद, महामना मालवीयः इत्यादयः सर्वे संस्कृत वाङ्मयेन गाढ़तया प्रभाविताः आसन्। तेषां राष्ट्रदर्शनस्य मूलाधारः वेदोपनिषद् गीतादिग्रन्थाः एव आसन्। यद्यपि इतिहासग्रन्थेषु बहुधा युद्धानि, क्रान्तयः, आन्दोलनानि च विस्तरेण वर्ण्यन्ते, तथापि तेषां पृष्ठभूमौ स्थितस्य सांस्कृतिकजागरणस्य पर्याप्तो विचारः विरल एव दृश्यते। वस्तुतः संस्कृतवाङ्मयेन भारतीयसमाजस्य चेतसि धर्मनिष्ठा, स्वाभिमानः, आत्मविश्वासः, लोकसङ्ग्रहभावना, कर्तव्यपरायणता च दृढीकृता। एते एव गुणाः स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य नैतिकाधारा अभवन्। अतः अस्माभिः संस्कृतभाषायाः योगदानं केवलं भाषायाः परिधौ न द्रष्टव्यम्। सा भारतीयराष्ट्रजीवनस्य चेतना, सांस्कृतिक ऐकस्य सूत्रम्, आध्यात्मिकस्वातन्त्र्यस्य आधारः, राष्ट्रियपुनरुत्थानस्य प्रेरणा च अस्ति। भारतीयराष्ट्रभावनायाः आदिमूलानि वेदेषु एव सन्ति। वेदाः न केवलं धार्मिकग्रन्थाः, न केवलं यज्ञविधानस्य सङ्ग्रहः, ते मानवजीवनस्य सर्वाङ्गपूर्णदर्शनस्य आदिसूत्रान्ति सन्ति। तेषु व्यक्तः राष्ट्रभावः आधुनिकराजनीतिकपरिभाषाभ्यः भिन्नः सन् अपि अत्यन्तं गम्भीरः, उदारः, सर्वसमावेकश्च अस्ति। यदि वेदाः भारतीयसंस्कृते मूलाधारः सन्ति, तर्हि उपनिषदः तस्याः आध्यात्मिकशिखराणि सन्ति। उपनिषदां मुख्यो विषयः आत्मविद्या, ब्रह्मविद्या, मोक्षः च इति प्रसिद्धम्। किन्तु तेषु प्रतिपादितानि सिद्धान्तानि केवलम् आध्यात्मिकजीवनाय न, अपि तु राष्ट्रनिर्माणाय, व्यक्तित्वविकासाय, नैतिकस्वातन्त्रताय च अत्यन्तोपयोगिनः सन्ति। वस्तुतः यः आत्मनः स्वातन्त्र्यं न जानाति, स बाह्यस्वातन्त्र्यस्य मूल्यं कथं ज्ञास्यति? अत एव भारतीयस्वातन्त्र्यचिन्तनस्य आध्यात्मिकमूलानि उपनिषदः एव। कठोपनिषदि नचिकेतसः चरित्रं भारतीययुवशक्तेः सर्वोत्तम

मम आदर्शम् अस्ति। यदा यमराजः तम धनै भोगै राज्यै दीर्घजीवनेन च प्रलोभयति तदा नचिकेता सत्यज्ञानमेव वर्णोति। एषा कथा केवलं धार्मिकोपाख्यानं न अपितु दृढनिश्चयस्य निर्भयतायाः आदर्शनिष्ठायाश्च अमरगाथा अस्ति। स्वातन्त्र्यसैनिकाः अपि सुखसुविधानि परित्यज्य मातृभूमे कृते सर्वस्वं समर्पितवन्तः। नचिकेतसः आदर्शः तेषां चरित्रेषु प्रतिफलति। मुण्डकोपनिषदि ज्ञानस्य द्वये रूपे निरूपिते, अपरा विद्या तथा पराविद्या। अपरा विद्या लौकिकजीवनस्य विकासाय, पराविद्या आत्मबोधाय। भारतीय दृष्ट्या एते उभे परस्पर विरोधिनौ न अपितु परस्पर पूरकौ स्तः। स्वातन्त्र्य संग्रामे अपि आधुनिक शिक्षा आवश्यका आसीत्, किन्तु तस्याः नैतिक दिशा संस्कृतवाङ्मयेन प्रदत्ता। तैत्तिरीयोपनिषदि गुरु शिष्यं प्रति आदेशं ददाति, सत्यं वद धर्म चर स्वाध्याय यान्मा प्रमदः। एते त्रय उपदेशा, सत्यपालनं धर्माचरणं स्वाध्यायनिष्ठा, भारतीय चरित्र निर्माणस्य मूलाधारा सन्ति। महात्मा गांधिना सत्यनिष्ठा, लोकमान्य तिलकस्य कर्तव्यपरायणता, महर्षि दयानन्दस्य वेद प्रचारः, स्वामी विवेकानन्दस्य आत्मविश्वासः, एते सर्वे उपनिषदां शिक्षायाः जीवन्तदृष्टान्ता इव दृश्यन्ते। बृहदारण्यकोपनिषदि प्रसिद्धा प्रार्थना अस्ति, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। अस्य मन्त्रस्य व्यापकः अर्थः अस्ति, असत्यात् सत्यं प्रति, अज्ञानात् ज्ञानं प्रति, पराधीनतायाः दास्याभावात् आत्मगौरवं प्रति, दुर्बलतायाः निर्भयत्वं प्रति। एष एव भारतीय जीवनस्य नित्यप्रवासः। अतः एषः मन्त्रः आध्यात्मिक प्रार्थना एव न अपितु राष्ट्रजागरणस्य अपि गंभीरः सन्देशः अस्ति। उपनिषदः पुनः पुनः आत्मबलस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्ति, नायमात्मा दुर्बलेन लभ्यः, नायमात्मा बलिहीनेन लभ्यः। अत्र बलं केवलं शारीरिकबलं न अपितु नैतिकबलम्, आत्मविश्वासः, धैर्यं, तपश्चर्या च। स्वातन्त्र्यसैनिकानां जीवनं तस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। अतः उपनिषदः भारतीय मानसे यद् आत्मगौरवं, निर्भयता, सत्यनिष्ठा, आत्मबलं, कर्तव्यबोधं च प्रतिष्ठापितवन्तः। ततः एव परतन्त्रभारतस्य जनमानसे स्वातन्त्र्यस्य प्रथमं द्वीपं प्रज्वलितवान्। राजनैतिक स्वाधीनता तु तस्या दीर्घस्य आध्यात्मिकजागरणस्य फलरूपेण प्राप्तः। भारतीय जनजीवनस्य निर्माणे रामायणस्य, महाभारतस्य, भगवद्गीतायाश्च अद्वितीयं स्थानम् अस्ति। एते महाग्रन्था केवलं धार्मिकग्रन्थत्वेन न पूज्यन्ते, ते भारतीय जीवनस्य नैतिक संविधानम् एव स्वीकृताः। अस्मिन् वाङ्मय धर्मः, कर्तव्यं, लोकसङ्ग्रहः, त्यागः, शौर्यं, न्यायः, राष्ट्रहितम् इत्यादीनि जीवनमूल्याणि विस्तरेण निरूपितानि सन्ति। वाल्मीकिरामायणे श्रीरामः आदर्शराजपुरुषरूपेण चित्रितः। तस्य जीवनं स्वार्थत्यागस्य, सत्यपालनस्य, प्रजावत्सलतायाः, धर्मनिष्ठायाश्च अनुपमम् उदाहरणम्। राज्ये अभिषेकस्य समये वनवासं स्वीकृत्य अपि स धर्ममार्गात् विचलितो नाभवत्। अनेन स्पष्टं भवति यत् व्यक्तेः महत्त्वं न पदेन किन्तु चरित्रेण भवति। रामराज्यस्य कल्पना भारतीय राजनीतिक दर्शने आदर्शशासनस्य प्रतीकम् अभवत्, यत्र न्यायः, समता, सुरक्षा, धर्मपालनं, प्रजाहितं च सन्ति, तत् एव रामराज्यम्। महात्मा गांधी अपि स्वराज्यस्य व्याख्याने रामराज्यस्य आदर्शं बहुशः स्मरन्ति स्म।
महाभारते धर्मस्य सूक्ष्मस्वरूपं निरूपितम् अत्र स्पष्टतया बोध्यते यत् अन्यायस्य समर्थनं न कर्तव्यं धर्मस्य रक्षणाय आवश्यके सति संघर्षो अपि धर्म

0: एव भवति। अत एव भारतीयस्वतन्त्रतासैनिकः अन्यायपूर्णस्य औपनिवेशिकशासनस्य विरोधं धर्मकर्तव्यमेव अमन्यन्त। महाभारते प्रसिद्धं वचनं यतो धर्मस्ततो जयः अयं सिद्धान्तः केवलं कुरुक्षेत्रयुद्धस्य न सम्पूर्णभारतीयजीवनस्य मार्गदर्शकः अभवत्। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अपि विजयस्य मूलं धर्मनिष्ठैव आसीत्। भगवद्गीता तु भारतीयस्वतन्त्रयाचिन्तनस्य मेरुदण्ड इव कथ्यते। अर्जुनस्य विषादः सामान्यमानवस्य मोहस्य प्रतीकः। श्रीकृष्णस्य उपदेशः तु कर्तव्यनिष्ठाया शाश्वतदर्श। भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अयं श्लोकः स्वातन्त्र्यसैनिकानां जीवनदर्शनम् अभवत्। ते फललाभस्य अपेक्षां विना राष्ट्रसेवायां निरताः आसन्। पुनः गीता उद्घोषयति स्वधर्मे निधनं श्रेयः। स्वधर्मः अत्र केवलं धार्मिककर्म न अपि तु स्वकर्तव्यस्य निष्ठापूर्वकं पालनं, राष्ट्ररक्षणं, समाजसेवा, न्यायसंरक्षणम् एते अपि स्वधर्मस्य एव अङ्गानि सन्ति। लोकमान्य बालगंगाधर तिलकः गीतारहस्य इति ग्रन्थे गीता निष्क्रियतां न अपि तु कर्मयोगं प्रतिपादयतीति प्रमाणे निरूपितवान्। तस्य व्याख्यानस्य प्रभावः भारतीयस्वातन्त्र्यचेतनायाम् अत्यन्तं गंभीरः आसीत्। महात्मा गांधी गीता ग्रंथम स्वस्य आध्यात्मिक माता इति कथ्यते स्म। तस्य सत्याग्रह, अहिंसा, आत्मसंयमः, अपरिग्रह, निष्काम सेवा च गीता दर्शनेन प्रेरिताः आसन्। एवं रामायणं धर्ममूलक शासनस्य आदर्शं ददाति। महाभारतं न्यायसंरक्षणस्य संदेशं ददाति। भगवद्गीता कर्मयोगस्य, आत्मबलस्य, लोकसंग्रहस्य च अमरदर्शनं प्रददाति। एते महाग्रन्था स्वातन्त्र्यसंग्रामस्य केवलं प्रेरणासोत्रांसि नासन् अपि तु भारतीयराष्ट्रवादस्य नैतिक आधारशिलाः अपि अभवन्। भारतीयशिक्षाया प्राचीनलक्ष्यं केवल विद्योपार्जन नासीत् अपि तु चरित्रनिर्माणं। गुरुकुलेषु सत्यं, सेवा, अनुशासनं, मातृभूमे प्रति श्रद्धा, लोकमङ्गलभावना च विद्यार्थिषु विकसितः। औपनिवेशिककाले संस्कृतपाठशाला, गुरुकुलानि, विद्यापीठानि च भारतीयसंस्कृते संरक्षणकेन्द्राणि अभवन्। अत्र अध्ययनं कुर्वन्तः छात्रा केवलं व्याकरणं वा काव्यमेव नाधीयन्तः। ते स्वदेशस्य इतिहासं, धर्म, सांस्कृतिक गौरवं च अनुभवितवन्तः। एष एव आत्मगौरवः स्वातन्त्र्यचेतनायाः बीजम् अभवत्। संस्कृतपत्रकारितायाः अपि योगदानं स्मरणीयम्। संस्कृतपत्रिका, विद्वत्सभा, शास्त्रार्थाः, प्रवचनानि च समाजे सांस्कृतिक ऐकक्य, राष्ट्रियभावनां, भारतीयज्ञानपरम्परायाः गौरवं च प्रसारितवन्ति। संस्कृतविद्वांसः ग्रन्थलेखनैः, भाष्यरचनाभिः, व्याख्यानैः न च औपनिवेशिकदृष्टेः वैज्ञानिकं, सांस्कृतिकदार्शनिकं प्रत्युत्तरं दत्तवन्तः। स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामकाले आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये अपि राष्ट्रभावना सम्यक् अभिव्यक्ता। अनेकैः कविभिः भारतमातुः स्तुतिः, स्वराज्यस्य महत्त्वं, वीरमहापुरुषाणां चरित्राणि, सामाजिकजागरणं च विषयीकृतानि। अद्य भारतं राजनैतिकदृष्ट्या स्वतन्त्रः अस्ति, तथापि सांस्कृतिक स्वातन्त्र्यस्य नैतिकदृढतायाः, राष्ट्रिय एकस्य च आवश्यकता अद्यापि वर्तते। वैश्वीकरणस्य, उपभोक्तृ संस्कृतेः, तन्त्रज्ञानविकासस्य च युगे स्वमूल्यपरम्परायाः संरक्षणम् अत्यावश्यकम्। धन्यवादः।
1: स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत भाषा का योगदान। अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर एक संस्कृत वार्ता। वार्ताकार थी डॉक्टर मीनू। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।